0: Anapaye ye mwabibiara good morning ba Redeemer Radio so. Sa afe na wadu wafidi na tuha na meka wase a Redeemer Radio na ati yankano. Oba adena da Roma, sabriwe ye nyaye mami Elizabeth wahaye. Sankofajume dieno na yabasu ono. Eda pastor me kise de kasibe bre wankransa mwa odebre yin. Sabriwe ye besre nwa sende link na koma unye bi uyonku bi. Na wafra wabushe ni bi se unti a Redeemer Radio ye mami Elizabeth enchi aba. Sanswa de ye sankofajume dieno bre yin. Good morning, good afternoon, and good evening. Ba Redeemer Radio. So, nim said na waye shira se wo kan ho na yinyina e be ka bom esua de. Mama Lizzy, yama good morning ba Redeemer Radio so no pay.
1: Good morning, Elder.
0: Nam pa cha mo ho te say.
1: Na mi adum ya ho ye pa na so.
0: Yesu adum na mo mpa ebo yesu yinyina ye ho ye. Te nyame asiswa do abekan ensa anopɛ yɛ bɛtwetwe nkɔmɔ afa enipadua yi ho ɛkwan a Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn ana ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛnhwɛ enipadua yie bibiara Bible sɛ bibia mo yɛ bia sɛ mo didi o sɛ mo nom o monyɛ nhyɛ Onyankopɔn animuonyam sɛ yɛanhwɛ enipadua ani afa nhyɛ nyame animuonyam a na yɛdi nyame hwɛ mo yie san sɛ ɔbɔ nipadua no wɔ no nsuba nso sɛ ne nsɛ so ɛno nti ne honhom no ka yɛn ho ɛyɛ nyame nsɛsoɔ na ɔbɔ yɛn ɛno nti anɔpa yi sɛ menom yienu yɛbɛyɛ nhyira a gye sɛ yɛyɛ sitie ma nsɛm a nyame bɛfa nabawa so de abrɛ yɛ no ɛno nti bɔmmɔden ara sɛ womfa ni agorɔ wo ne wabusua nyinaa bɛtena sɛ nomɔti a Redeemer Radio wowie a no asɛnde link na kɔma wo nua bi na wo ne no ahyɛ sɛ wo asɛmbisa ne mmoa a ɛberɛ no so ɛbie lines no a na wɔbɔmmɔden ara tie na wo so wode wo mmoa na wasɛmbisa aba ma yɛnyinaa ka bɔmmɔ asuadeɛ berɛ atie ma me lesin ka wie yɛbɛbɔ mpayɛ yɛwie a ɛne yɛbɛte no yɛ Elizabeth entry bamtwɔ yɛbɔ mpayɛ na ansa na no yɛahoma no ɛyɛ 075-38-654-186 075-38-654-186 Nyame nhyira wo sɛ abere nyinaa wotie a Redeemer Radio na ne yɛ kabom ɛde nyame asɛm no nyame nhyira bebree mpamtwɔ yɛbɔ mpae yɛn agya wɔ soro yɛda wase anɔpa yi anɔpa yi ɔmaa yɛka sɛ wodine ho nte na wahenni nsoso mmra na nea ɔpɛ ɛnyɛ hɔ wɔ asase yi so san sɛ asase aduru sum anidasoɔ nyinaa sa awerɛhoɔ no ahyɛ wiase yi ma ɛno nti anɔpa yi wodɔ yɛ nti na wabɔdin afrɛ a Redeemer Radio ɛneɛ maame Elizabeth antwi bronya sɛ yɛnka mmom na yɛmfa w'asɛmpa no nkɔ wiase afanan nyinaa yɛde w'ase bebree sɛ woto w'ani wakae yɛn nso so yɛserɛ wo na wode yɛmfom so deɛ ne yɛmmarato nyinaa kyɛ yɛn berɛ a yɛagye ɔpene yɛaba afidie yi so bɛka sɛ yɛserɛ wo nkronkron hwie guo no ho nkronkron ahoɔden no sane gu yɛ maame Elizabeth so yɛmpanifoɔ no nyinaa so na obi a wotie anɔpa yi biara na asɛm no kɔ ne nkyɛn a akare tumi wɔ akoma m ne asom ne adwene mu ne nipadua no akɔa nyinaa mu ɛtumi aboa me ahwie nipadua yie woatumi ne animonyam nyinaa yɛ wo dea wo ne wabɔdin afrɛ ani o nti bra bɛkasa kyerɛ yɛn fa ɔbaa wɔ so ne yɛnya nkwagye ama yɛ kra a yɛnipadua yi adi ahwammɔ san sɛ yɛanhwɛ ne yie nti ɔha ahodoɔ amane ahodoɔ yɛdeɛ nneɛma nsɛ mfata bebree nanso wosi biribia yie biaa nyɛ nhyɛ w animonyam nti yɛda w ase paa sɛdena wobɛmea maame ahunu yɛakwan no sɛdeɛ ɛsi hwɛ ne yie na atumi aboa a me ahyɛ w animonyam wɔ Yesu Kristo din kronkron no mu nti amen
1: amen amen amen amen ɛda nyame nhyira m yɛda nyankopɔn se ɛwɔ nhwɛsopa ne bammɔ ɛwɔ yie ne adɔyɛ sononko akwanya papa bi a yɛnya ɛna no pɛ yi wakaa yɛn aka akrate asefoɔ ɛne 19fo yi yɛhyɛ ne din kronkron no animuonyam adɔfo no daa maasɛm a mekaa no sɛ wowɔ nkwa a wowɔ adeɛ wonso nim saa ɛno nti ɛna daa ne daa yɛsua yɛapɔmuden ho adeɛ na ɛnɛ adeɛ a wɔbɔ adeɛ ɛnam ne honhom so ɛde ma yɛn no saa ɛnu ɛne saa nnua no na yɛdie yɛde fiti yɛ mmɔfra abirim saa na bibifoɔ yɛde nwene saa ɛno nti ɛsɛ ɛwɔ a anim na yɛsua ho adeɛ na ɛnepa a yɛdi bible yɛakyi fiti yɛ nkwalaa bere mu abɛsi saa bere bible mu nneɛma papa bebree wom nti deɛ yɛyɛ ka no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛyɛ baa ɛnyɛ sɛ yɛbɛka akyerɛ afoforɔ ana saba school ne sunday schools ɛne schools ahodoɔ a yɛkɔ nyinaa no megye di yie sɛ ɛyɛ nkɔsoɔ ne asetena mu nkwagyeɛ ɛka ho ɛne sɛ yɛbɛdi yie nso wɔ asase so a meka kyerɛ wo pren sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛgyina yɛyɛankasa yɛ so yɛ blood line no yɛ lean age no ɛno nso ɛka so nsɛm ahodoɔ a yɛawofo ɛka a yɛdeɛ yɛ ɛne nea ɛnyɛ deɛ namfofoɔ ka a yɛa yɛgyegye soɔ deɛ schools ka a yɛdeɛ mpo churches ɛka a yɛmo a obi ka asɛm no a ne wayɛ kɔɔ mu ne yɛhwɛ nnipa korɔ no sɛ ɛyɛ a ɛwɔ sɛdeɛ ɛyɛ sɛ yɛgye soɔ na deɛ ɛnyɛ no nso no ɛyɛ sɛ yɛma no twe saa na yɛtwe to guɔ no yɛma no kɔ hɔ nom aa berɛko a ɛnsɛ sɛ tena yɛ so na ɛnya yɛ sunsunsuansoɔ a ɛde nnipa nom bebree abrabɔ akɔ ditch nnipa nom bebree abrabɔ a destroy nnipa nom bebree botaeɛ papa bi a na nka wɔwɔ dreams ahodoɔ ne nyinaa kɔtwa afiri nkurɔfoɔ no mu nsɛm a aka yɛakeka agu no soɔ ɛno nti ɛnɛ yɛbɛtie na yɛho kwan yɛbɛfa so a yɛn nyinaa yɛkasa a yɛho kwan nkwalaa a yɛawowɔ mo nsɛmpa a ɛwɔ sɛ yɛka gu wɔ mo abrabɔ soɔ na yɛnka yɛkɔ a yɛmma afoforɔ kwan mmoɔ mo nka ɛno nti ɛnɛ mɛma yɛ elder mɛni kan ɛnkyia mo mɛma mo good morning good afternoon good evening mepamkyerɛw mabusuafoɔ matiefoɔ nyinaa mɛma mo mɛkyia mo baabi a wɔbia de abɔ no na woagye so saa ama yɛn na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛ anim a christ asomdwie nso ɛnka wɔ biara credit a motɔ mo afidie a mode to ha na motie awawredin ma radio nyame nhyira wɔ biara wɔ yesu din mu amen ɛno nti ɛbɛma ɛda boakye paakyɛw woakae james nwoma no ama yɛn nea ɛka kɛtrɛma ho asɛm paakyɛw
0: yo maame rebeka yɛma wo akwa aba sɛ ɛmaame rebeka nso so aba ahoma no so nyame nhyira wo bebree anɔpa yi sɛ wode w'anim onyam bɛta adwumadie n'akyi aba ɛnɛ yɛakenkan sɛm no yɛbɛhu afiri yakobo nwoma no ɛtire yɛ mmiɛnsa nkyekyɛmu nnum borɔfo no si james chapter 3 verse 5 james chapter 3 verse 5 yakobo nwoma no ɛtire mmiɛnsa nkyekyɛmu nnum ma yɛntie onyankopɔn asɛm ɔse saa ara na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwaa mu ketewa nanso ɔhoahoa ne ho ade kɛseɛ ho ogya ketewa nso monhwɛ kwaeɛ akɛseɛ a ɛbɛtumi asɔ amen
1: saa kɛtrɛmɛ yi a nso saa kɛtrɛmɛ yi a yɛate ne ho asɛm nso nkwa wɔ so ɛna wɔwuo nso wɔ soɔ ɛbɛhunu wɔ proverbs nwoma no mu kɛtrɛma bible no ka kɛtrɛmɛ yi ho asɛm bebree ɛde kyerɛ na medeɛ mehunu yɛ ne sɛ abɔfra a yɛawo no newborn baby biara ni hɔ a wɔreba no wɔnim adeɛ ɔbɛsua deɛ na awɔfo ɛna ɛyɛ ne first parent maame no adeɛ a yɛsua nka yɛsua aduane ho adeɛ na ɛne ɛdeɛ na wɔkɔfa wei aba ɛno nso ka aduane no adeɛ ma aba adie ne ho woma no aduane nyinaa bi di ne wɔsaa ma no aduane woman ne papa no asa de bone asa pi na so en ti o yo ba time wo ye nana na uti e mi a me nso obeti de me kan yase na obi en obetu me ye ne hu afiri sa asem wo imu enye ntokwa na imum no ya di sua e na ye sua na ya twe ye hu afiri ho na afiri ne ri kwi simpo bi ke bi a kere yen obi ke bi a kere ne ba bia wa ma na ya we se mi nu ya na ye nimu ne na ye sua ho ade emre bi a twem ye sua ho ade ya ko meeting sa ho do akwa akọ isua ne ma pa twere wutum se isua kwa a kire ba eto da ye se apla a edi ye ne nkosuo edi apom din ebebre ye ne ye ma no na ya de ketre me ya chuwo wo seye enimgu ase nti akwara no bo bre bi abrantie na baba wa no bo bre bi okura wo mo bi da wo nanso e bia wonu mo asem bia wo kan bi nso an na wo kan ye na wadamfo bi wo ma menu ya bi wonu ya bi e kan wo ba na sem no wo gina ho e hwe ni din ma ne kan ye kaka wo tiri mu men kasa kwako ntakwa ene obetumi ayisa asem ne frakola no so ebra wo ne me ya adwenko na ne nyame asem wo ya adwenko na wetie na wo dia ye adwuma e bi metie bi so wetie o mo dia adwuma me ne na no eto se wo kira bo frade na bia aseka wan na mo fra no wo mu nyina no mo ketrema no eda ne ntem e bi dia so oden kakra no ntumi nka wo se he wetie mi pa wo dia wa bom cancer no wodi ade abom ade ewu ene bom owie ye no so saadi e wodi wuti ewupa enti wodi bi bia sha abofra na adwem wodi ahye na komem enti abofra no ne nkwa ne nyina no wakum na adwene wakum ne mepa wo de ba asase so saasem na wo kan aye no into a black abon. No prayer can change it unless say wo ma meno. Wo ko kai na wo kuya de na ade ato abofra no so no. E free no so. Anan se wo fana de kora na ode to abofra no so no. Wo a wo ye peer e o wo fo ana wo sha abofra no ku yi free no so. Enti anya sa wo de sa ti wiye na nto ote asase su ni tie wu kuma kwala ni tie wu ba na wu ni se tie wo ka no e benya ne sunsunsun aso de wa bon pa ade a wo ka cho bi se wa bon a ade a wu e ne be bon nti wo e ho nso wa se ku no onu adofo one me ya adwen wa ha beti de mpesa me na wo e che no ase e bi abofra woni mo se ena wo maami wo beto wo toto wa no udwale anu asra no abo anim powder ne bia wo de left sign bia fo wa no na ho afefefe se de wo ye no no a wonu nsu nim abaayu a wo suan eno akofa bi eno wo de asra nanim he wo de de bewura wo hwini mu he wo bi ebe yo se yo ade ne de bewura ne hwini mu he wo de wo besuru ntamu he wo de wa suru he se ya ya ke kansem na ye den egu ho no nti e beka sansem we nyina egu ho na ifi se ya kana sa ayo enye adwuma universe ne kare bi se me ne wo kase isua di eye tumi mi nu e na e wo ba bia isua di e bire bia ye wo good anya wo ba sadi atwa konko no dia manti ye ka papa no a omo enye ye enye ye de ye ka no omo ye ma ye yo se wo ensua sadi we ya wase tre wuntumi wa bra bo ntumi nkoso de biara da de ye ye ka no eno omo ye ma ye obi ka asemfo to wa bra bo so a wo kwan so o yifiri so ifi se enye wo de a oho wo ho kwan se wi asemfo no e free wa brabo so nti na de bia e boye na gawo so e kase ye free musuom emfa ye nkonso hwe musu a ye mununu yebetumi asere urade se de ye mhunu ni yifiri ye so de ye behunu no nso de ye wo ho kwan se yesa abo ho mpa ye ema urade e yifiri ye so nini adofo wo be so obi e ba ni o dreams or opportunities ahodro the destiny obi awo ba asase so a wo ma so nwie ansa no abenya wo ba no destiny de wo be ya na ade nyina e ka wo ho de de wo ye do nyame do to ye funu mu oni pa wo be di na asase so nyina no bo do wa de ma wo ba ye ba be du asase so otum se ye akwa bi wo ho a otuba to dwuma wo asori mu obeye nyame adwuma saa ye bo je ne so na na ma miti aye ni kono e se utumi tintim ade na se wo ba ade na tanase ye e ma abofra no ma me na mo nti ye bo je ne so abo ayini mu a wo nyini no e be kata bu okwa wo se mefele wo be ka o akwa first no ta akopo pete so e ko ye nyame adwuma empa ye preaching bibia ye de mano a ya mo ano ho no ye ma ye trimu ye de ye tun so de be kwa chi but enke hu se ono nso be sia danger obe sia challenges na saa ne challenges ni nyina mu no eto da akwa no hwe ase na wosi ye so ni mu no na ye ya ya ten yourself as against abofra no eto na awe ho sem a wo mu no se ebia se de make abofra bo an ketema so de ni ketema so no bo ho no mu a special first born for no ya na abofra bi ani si oni ni bedi nkomo ti ana mo nta ankasa dodo na nta ankasa ntem ti bi kwa wo kira abofra na de e na wontumi nka ni ye he se de make he wuti e wo de wa bon eh de wo kire wa bon de se wo se eh wa bon de se ujimi se wuni ujimi se wo se sa ensem we ye ka kire ma e ma ni ye ji mimi ano ye ka e de kire ema ema ni ye yi enti saa ne ema we nyina da bia wo be hu ne papa bia wo se o mi de me kwa de sma bon sam papa me ji mi se me se me ji mi se me ma me enti wo be ji mi ha ni wo de wo de be kwa wo de mu wo de wo nse da no to see saa sam ba ko na wa ka no uti ewuo ni enti wuo na wo de ko enti akule be kire ni bia se bi bia wo nye den woma ba woma ade so a wo sua na ko tena school mu a na afu no mu sua de ne se ni tie wu etie de ewu a ye de ni hu na de nni adofo afi se de America no wako school wa ba oko university wo na ade na ko university you send your child to school sa kakakra na ade no ko oba ye no a na bra bo asesa ne kasa ye ne ne ye asesa instead se ye benya daaje bo ho no ba wa kobo na sun so yo na o no mo na sun abae mo abehwe no wa ye ne ma bi en sese wo wo dia be wura fie ho wo ba aye no isan se uye kristo ni ma penti wo nya ya obi wo mo nya abofra no ho tan instead se ye boa wo mo mo bu fi sa situation ye ye kan wo mo gum e ma o hawo ne ye kese ye nti na ya frɛ ya adamfo ana wadamfo ne hu na bonten ne wo frɛ wo sɛ wo bas mesi ene de ade a me hu wo ne hu ni instance sɛ ibenya botere ne yetie ne ene ye mana kasa no ye kukutu aso de ndi because me ya aso mpanyini me ye meko panyini ena mbana ayɛ saa nti me panyini na me ye no eba na kumene mas nti enim guase na akwara na gumi ne ho na memehwe but akwara no daache ne nkoso a ese no enye ho na memehwe mi dibre mi ye dickness ena me ba bubo o mo asu no mo bu mo ti nti mi mehwe mi dibre no but ese me bua abofra no eje e ma nyankopon gye no ma ene pa o de ba asase so no otumi edru eho no ni go a wo sete ye o di ko school no ebia me nya ne sa enti atumi ni sun ni nsem hu ne keka ye a teacher fu di adwen boni akohye mbetiri mu a teacher che you turn yourself to bring the teachers any student no but hu so oba na ko baabi a wo call ye no enye ma wo hunu no de wo mu omusua wo school mu ho no mo no enye no na ye yesua no wa asore ho nti ade na wo sua amanfo nsu ti se wo ma no wo call ye wo mu hunu no nti wo so no wo ye pe wo aba no poison na kola na ku die no wa ko no mo so twe firi ni mu wo di akuku duro ne wo do eche efiri ni musa na ye yesu ba mbo ne ni yesu ye ye obun san be fa ye kugu ye ni mase a yesu ba ye nchan be ki sa poison ni nyina no wo sei no odi ni moja no kokoro ye ho eto ye ho enti e sei nyam potre ene wo do ene mo fra no e kasa ma ye nkase metu metu mintu me ne wo ntra sa di wo ya wo di abefia ha di pie ko ko win san wo bo said Dan, who only see you quiet, and says he comes here one thing. So, what is so bad by me, Uncle Fark or Bonnie Gala, a quack of funnel, and I was watching Kinny Pemma and Tonin Trinet. Eh, ya, I will hope for any brevity. Oh, who feel quaint, go on, and answer when who crack or heaven. Before I dear brevity, may be garan, ne tone. Eh kan ya ye adwuma ho eh say ye 10 years say fe brem to the brem to the sense say ye no mo yaaka no mo twemanso aduane kwae mu mu bi ni ye san na ya to say man fe bi nware ho ade na onkonkofa hoin e de na onkonkofa ko adamfo no ho ko adamfo no ho adamfo no ai we di na chie no ko no ho hey onko na adamfo no ho na adamfo no e de oba so oba bi wiya e kun na wase na so won ku de so oku a oku akuku no enti sa na ema we ya de kakra na atam ye mani